Hrašćanski čestitari u nastavku. I srca te vrijeme izbrisalo nije. Po želji naše Bobe koja pozdravlja Ivana, njegovog oca Zvongeca i mamu Biserku, sretan joj majčin.

E onda idemo svirati po mojoj želji Rane trešnje pod vinčani u nastavku.